скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: Cause I will leave the light on.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Мені треба подихчу ти, голос твій, як мені бути, і пару на мову існує.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. You're so good being down on yourself.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Навіть коли

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс у Ціпорі. Росія впродовж ночі атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині. Одна жінка загинула внаслідок атаки, ще троє людей постраждали. Дві людини загинули, а 15 поранені внаслідок атаки на Запоріжжя. Є влучання в дитсадок пораненого охоронця. За півтори години росіяни скинули на місто 7 кабів. Також стало відомо, що сьогодні зранку окупанти атакували маршрутку в Херсоні. Наразі відомо про 2 загиблих та ще 5 постраждалих. Бої на Вовчанському напрямку характеризуються екстремальним насиченням повітря безпілотниками. Зі слів військових, ворог зберігає перевагу в кількості особового складу, але суттєво поступається в якості. Через тотальне домінування безпілотників у небі піхоті вкрай складно реалізувати штурмові дії у традиційному розумінні. Російські війська майже не застосовують важку техніку на лінії зіткнення, проте нещодавно спробували здивувати сили оборони в районі річки Вовча, де намагалися затягнути переправу. Коментуючи можливі загрози поповнень живої сили ворога, українські військові зауважили, що це не змінить кардинальну ситуацію на полі бою, оскільки роль піхоти нівельована артилерією та авіацією. Ефективним засобом стримування великих скупчин залишаються касетні боєприпаси та керовані авіабомби, які накривають значний радіус та не потребують точкового прицілювання. Міністерство енергетики України вживає заходи для стабілізації ситуації в енергосистемі. Глава відомства пояснив, як будуть проходити пікові періоди навантаження. На тлі аномальної спеки в Європі енергетична система України зіткнулася із серйозним навантаженням. Команда міністра вже розробила план для мінімізації дефіциту електроенергії. Для його реалізації залучили відповідні служби та підприємства енергетичного сектору. Отож, вони повинні розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації, якнайшвидше завершити аварійно-відновлювальні роботи на інших об'єктах, запустити обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт, а також посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації. Ну і також використати установки зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень і забезпечити додатковий імпорт електроенергії з Європейського Союзу. Під час первинного огляду тіл військовослужбовців, повернутих в Україну в рамках репатріації, правоохоронці неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети. У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого з Росії, в межах обміну знайшли гранату. Паралельно з цим фахівці шукають особисті речі, які допомагають встановити особу: документи, мобільні телефони, жетони та банківські картки. Після цього розпочинається процес ретельного огляду. Слідчі фіксують та фотографують особливі прикмети, татуювання, одяг та інші деталі. У поліції також зазначили, що нерідко змішаними можуть бути останки кількох людей. Це виявляють як під час візуального огляду, так і за результатами ДНК-експертиз. У таких ситуаціях правоохоронці разом із судово-медичними експертами проводять сегментацію та розділяють останки для подальшого дослідження. У Києві затримали колишнього міністра окупаційного уряду Криму. СБУ затримало у Києві колишнього міністра палива та енергетики окупаційної адміністрації Криму, який після захоплення півострова перейшов на бік РФ. За даними слідства, він допомагав інтегрувати енергетичну інфраструктуру Криму до російської системи. Під час обшуків у підозрюваного вилучили російські паспорти, банківські картки та документи. Йому оголосили підозру у держзраді. Суд відправив його під варту без права внесення застави. В Україні хочуть прибрати російську мову з маркування товарів. У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Норму хочуть поширити на всі товари, враховуючи їжу та корми. Переклад іншими мовами дозволять і надалі. Автори проєкту пояснюють пропозицію питання національної безпеки. Хочуть прибрати символічну присутність агресора з економічного простору. До інших подій. На Волині через спеку та нестачу дощів міліють річки і озера. За останній тиждень рівень води у водоймах області знизився в середньому на 11 сантиметрів. Зокрема, на Світязі він впав до 115 сантиметрів, що значно нижче норми. Фахівці попереджають, якщо посуха триватиме, ситуація може погіршитись. Жителі закликають економно використовувати воду. Дерева біля Київського майдану в Луцьку, які навесні пошкодили невідомі, можуть не пережити цього сезону. Частина з них вже відмирає, а щонайменше 1-2 можуть загинути. До кінця літа за ними спостерігатимуть, після чого вирішать, чи потрібно їх зрізати, розповіли в міськраді. Поліції не вдалося встановити осіб, які пошкодили насадження. Кримінальне провадження не відкривали через недостатній розмір завданих збитків. Жителі Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів до Білорусі. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити плани перехоплення, втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. На Рівненщину прибув вже 10-й з початку року евакуаційний потяг. У ньому прибули 30 людей з Донеччини. Їх розмістять у громадах Вараського району. Загалом цьогоріч евакопоїздами на Рівненщину приїхало 253 вимушених переселенці. Майже усі, то люди поважного віку, маломобільні та з інвалідністю. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай радіо Аверс.

8.15 на студії «Дому годинку». Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Ось і розпочинається липень, другий літній місяць. Побачимо, який він буде. Чи спекотним, чи все ж таки менш помірним у плані тому, що не буде температура повітря вже підійматися до якихось таких дуже неприйнятних для нас. Для нас позначок як 37, 38 і 40 градусів. Ну і також, чим ще зможе порадувати нас липень? Приємними фактами, новинами, ну і так далі. Будемо на це сподіватися, друзі. Розпочинаємо новий місяць з оптимізмом. І далі рухаємося вперед. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І це «Ранок з Аверсом». І тепер давайте поговоримо про користь кави зранку. Отож, було проведено величезне дослідження. До речі, воно тривало, щоб ви собі там не подумали, що величезне дослідження, ну, можливо, там десь місяць, півтора, і 3000 людей взяли участь. Ні. З 1999 по 2018 рік, і у цьому дослідженні взяли участь 40 тисяч дорослих. І все це було для того, щоб з'ясувати, як люди отримують більше користі для здоров'я, споживаючи каву, чи не отримують його. Ну, таким питанням вирішили задатися

0: вчені і вирішили провести таке дослідження. До речі, дослідники виділили три часові проміжки споживання кави. Це ранок, а саме з 4 і до 12, в день з 12 до 17 і ввечері з 17 і до 4 ранку. Ну, ось так вирішили вони розділити. Що поробиш, за кордоном інколи по-різному ставляться до часових проміжків. Ну, а потім об'єднали ці часові проміжки у дві моделі – ранок і весь день. Ну, і дослідження тривало 10 років. Отож, що з'ясували вчені? Чому шкідливо пити каву в день і ввечері? Дослідники виявили, що користь для серця зникала в людей, які пили каву протягом дня. Втім, вони поки не з'ясували, чи знижується смертність серед тих, хто п'є каву цілий день, в порівнянні з тими, хто її уникає. Багато тих, хто п'є каву впродовж дня, як з'ясували дослідники, погано сплять. От, друзі, дійсно, зверніть на це увагу. Якщо ви полюбляєте каву споживати вже так десь в день і в другій половині дня після обіду, ближче там до вечора і ввечері також, навіть незважаючи на те, що це можуть бути якісь кавові напої, а не суто кава, то це може негативно впливати на ваш сон. І все це тому відбувається, що от саме кофеїн, ну, чи там інші інгредієнти, які містяться в каві, пригнічують виділення мелатоніну, гормону, що відповідає безпосередньо за сон. Також на здоров'я впливає кофеїн, проте кава, окрім нього, це основний інгредієнт, звісно, містить сотні інших біоактивних сполук, які впливають на фізіологію. Отож, дослідники пропускають, що деякі речовини в крові, які викликають запалення, часто досягають максимуму вранці. Їм можна протистояти з допомогою протизапальних сполук у ранковій каві. І це також може позитивно впливати на наше здоров'я. Друзі, зрозуміло, що каву пити, як то кажуть, полюбляють багато хто, але все ж таки в залежності від того, чи є у вас якісь складнощі в організмі зі здоров'ям, то відповідно і потрібно звертати увагу, чи можна вам споживати каву, чи ні. І чи дійсно от кава добре на вас впливає, коли от така спека. Чи краще все ж таки обмежитися на цей період від її споживання. Але в середньому пам'ятайте, що все ж таки більшість дослідників сходиться на тому, що потрібно вживати не більше 3 чашок кави на день. Також бажано, щоб зранку каву випили десь через півгодини після сніданку, ну або ж колись ми озвучували таку інформацію, що ідеальним часом для ранкової кави було визначено проміжок між 9 і 9.30. А також бажано не вживати каву в другій половині дня, тобто після 14 години. Ну, ось так можете собі розділити, в принципі, і тоді побачити, наскільки кава дійсно впливає на ваше здоров'я. Тому що інколи ми над цим не замислюємось. Просто п'ємо цей улюблений напій, а потім чомусь собі говоримо, ну що ж таке, не можу нормально поспати, якийсь роздратований чи роздратована, ще якісь негаразди трапляються. А все можливо через те, що ви просто збільшуєте дозу і п'єте у невідповідний час ту саму каву. Якщо це все привести до якогось регламенту, до порядку, то тоді побачите і позитивні зміни у вашому настрої, у вашому здоров'ї і, відповідно, у вашому щоденному ритмі життя. Чому б і ні? Тож, друзі, будьте здорові, стежте за своїм здоров'ям, уникайте будь-яких неприємностей, зокрема, уникайте спеки, уникайте перебування на сонці ще у ці дні і пийте достатньо води для того, щоб підтримувати водний баланс у своєму організмі. Бережіть себе, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс», адже ранок за «Аверсом» триває.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Друзі, є багато різних порід собак, які нам до вподоби, і декого з них ми заводимо собі, як то кажуть, милуємось, радіємо, інколи сумуємо з ними, хвилюємося, якщо у них щось не так, ну і, звісно, приділяємо їм дуже багато уваги, коли вони хочуть погуляти, подуріти і так далі, погратися. Але, друзі, звісно, можна собі обрати чи якихось маленьких компактних собачок, чи великі породи, в залежності від того, які у вас уподобання, ну, але ж майте на увазі, що, відповідно, і в залежності від розміру собаки виникають і ті чи інші у вас зобов'язання стосовно того, як її утримувати. Ну, а ми сьогодні поговоримо про одну з улюблених багатьма пород собак, а саме про французького бульдога, який залишається найпопулярнішою породою собак у світі вже кілька років поспіль. Та за знайомою зовнішністю і лагідним характером ховається історія, про яку знають не всі власники. Попри назву, французькі бульдоги з'явилися не у Франції. Їх вивели у Великій Британії в 19 столітті, коли майстри з Нотінгема створили компактну версію бульдога для домашнього утримання. Під час промислової революції частина цих ремісників переїхала до Франції разом зі своїми собаками. І саме там порода швидко стала популярною і отримала свою сучасну назву. Знамениті кажанячі вуха теж не формуються одразу. Сусенята народжуються з м'якими опущеними вушками, які можуть піднятися як через 4 тижні, так і після 10 тижнів. Французькі бульдоги мають особливий стиль спілкування. Замість звичайного гавкоту вони часто видають високі звуки, писк або навіть незвичні для собак пташині ноти. Ще одна характерна риса породи – зворотні чхання. Так, друзі, вам не почулося. Вони звучать тривожно, але це пов'язано з короткою мордою і є поширеним для таких собак. Попри міцну статуру, французькі бульдоги майже не пристосовані до плавання. Велика голова, важкий перед і короткі дихальні шляхи роблять воду для них небезпечною. Тож, майте це, друзі, на увазі. Особливо уважними власникам цих собак радять бути влітку. Через пласку морду і короткий ніс собаки цієї породи швидко перегріваються, а це може спровокувати серйозні проблеми із диханням. Також французькі бульдоги залишили слід в історії мистецтва. Наприкінці 19 століття в Парижі вони були частиною богемного життя і навіть потрапляли на картини Анрі де Тулуз-Лотрека. Ось так. Тож, якщо вас зацікавила ця порода, то можете поміркувати над тим, щоб завести собі французького бульдога. Але майте на увазі, це тільки частина тих особливостей, які є у цієї собаки. Більш детально ви вже можете ознайомитись безпосередньо з інформацію у фахівців, які і порадять вам, чи дійсно брати цю породу собак, чи зможете ви до неї стежити, дотримуватись цих правил, і, відповідно, вона буде у вас щасливою, і ви також будете щасливим власником цієї породи, чи краще все ж таки звернути увагу на якихось інших песиків, які також вам припадуть до вподоби. Але пам'ятайте, що коли ви заводите маленького друга, то у вас виникає і велика відповідальність за нього. Радіо Аверс.

0: Друзі, далі поговоримо про важливе, про купівлю житла. Тому що досить часто купівля житла має витрати, про які покупці здогадуються вже на етапі оформлення документів. Один із таких платежів може стати неприємним сюрпризом, але в окремих випадках його можна не сплачувати або навіть повернути. Пенсійний збір платить покупець, а сума збору 1% від вартості житла, зазначеного в договорі купівлі-продажу. Якщо квартира, наприклад, коштує 50 тисяч доларів, то покупцю доведеться сплатити ще 500 доларів у гривневому еквіваленті. Цей платіж зазвичай готують до зустрічі з нотаріусом або сплачують у день угоди, а квитанцію передають разом з іншими документами. Не кожен покупець має платити 1% до пенсійного фонду. Найчастіше це стосується тих, хто купує житло вперше і може підтвердити, що раніше не мав у власності квартири чи будинку. Самого пояснення для нотаріуса недостатньо. Якщо людина хоче не платити збір, вона має показати документи, які підтверджують це право. Інакше під час оформлення попросять квитанцію про оплату. Від збору також звільняють людей, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла від держави, не платять його і юридичні особи, якщо купують нерухомість за бюджетні кошти. Нотаріус не посвідчить договір купівлі-продажу без квитанції про сплату збору або документів, які підтверджують право не платити 1%. Без цього покупець не зможе завершити оформлення житла на себе. Через це частина людей спершу сплачує збір, навіть якщо має підстави не робити цього. А так вони не зривають угоду, а вже після купівлі пробують повернути гроші. І якщо ж покупець має право не платити пенсійний збір, але все рівно сплатив його під час угоди, гроші можна повернути. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою. До неї додають квитанцію про оплату та документи, які підтверджують право на звільнення від збору. Після перевірки пенсійний фонд вирішує, чи повертати кошти. Якщо покупцю відмовлять, він може подати додаткові документи або оскаржити рішення. Квитанцію, документи після угоди краще все ж таки, друзі, зберегти. Майте на увазі, які можуть бути, ну скажімо так, підводні камені у цьому питанні. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваша увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росія вночі атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині. На всіх об'єктах пошкоджено обладнання та виникли пожежі. Наразі відомо про одну загиблу жінку, ще троє людей дістали поранення. Дві людини загинуло і 15 отримали поранення внаслідок атаки на Запоріжжя. Є влучання в дитсадок, поранено охоронця. За півтори години росіяни скинули на місто 7 кавів. Також стало відомо, що зранку окупанти атакували маршрутку в Херсоні. Наразі відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих. На трасі Суми-Харків атаковано дроном заправка в населеному пункті Вільшани. Додому, що сили ППО цієї ночі знищили 130 зі 151 ворожих БПЛА. Також ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та керованою авіаційною ракетою «Х-59» з акваторії Чорного моря, яку вдалося збити. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Головком Олександр Сирський заявив, що Путін доручив Генеральному штабу РФ розробити варіанти операції з захоплення Києва. За його словами, Кремль розглядає різні сценарії наступу, включаючи Білорусь, але Лукашенко навряд чи знову погодиться надати свою територію для такого удару, зазначив Головком. У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект, який стосується роботи ТЦК та поліції під час перевірки документів. Документ може змінити правила вручення повісток і захистити громадян від безпідставних затримань. Поки що документ перебуває на стадії ознайомлення у профільному комітеті, офіційного розгляду ще не було. Законопроект пропонує чітко визначити порядок дій представників ТЦК та поліції під час перевірки військово-облікових документів просто на вулицях. Серед ключових змін – заборона неправомірного затримання військовозобов'язаних. Також у документі прописали обмеження на використання фізичної сили та спеціальних засобів без законних підстав. Ідея полягає в тому, щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій під час мобілізаційних заходів. Зі слів авторів законопроекту, на сьогодні у сфері мобілізації вже опрацьовують 8 ключових питань. У Міністерстві оборони паралельно шукають модель, яка дозволить поєднати захист прав громадян із потребами мобілізації. Сьогодні в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За офіційною інформацією Національної енергетичної компанії «Укренерго», обмеження для побутових споживачів діятимуть у вечірній час із 17 і до 22. Головною причиною повернення до обмежень енергетики називають аномальну спекотну погоду, яка спровокувала значне зростання навантаження на енергосистему через масове використання кондиціонерів та охолоджувального обладнання. Протягом 5 вечірніх годин обсяг відключень для побутових споживачів становитиме одну чергу. У цей же період графіки обмеження потужності будуть задіяні також для промисловості та бізнесу. Енергетики застерігають, що впродовж дня ситуація в енергосистемі може динамічно змінюватися залежно від рівня споживання. Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові вечірні години, та ретельно стежити за точними графіками відключень за конкретними адресами на офіційних ресурсах «Обленерго». Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Кузнєцова, 1989 року народження, мешканця Нововолинська. Воїна визнано загиблим 24 травня 2025 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. У Вишнівську громаду прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Римачі Андрія Стернічука. 1 липня по обіді жителі громади просять гідно зустріти та провести в останню земну дорогу героя. Нагадаємо, старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи 26 червня цього року було офіційно підтверджено, що воїн загинув 28 листопада 2025 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області внаслідок штурмових дій з боку противника. Вчора на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників поза межами села Тойкут Ковальської громади. Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище. Виявлено осередки горіння торфу на площі близько 8 гектарів. Для ліквідації торфяної пожежі направлено додаткові сили та засоби. Роботи наразі тривають. Жителі Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів до Білорусі. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. Спека на Любешівщині вже призводить до небезпечних для здоров'я наслідків. Так, до приймального відділення Любешівської багатопрофільної лікарні доставили літню жінку з тепловим ударом, яка перебувала без свідомості. Її знайшли поблизу лісу. Наразі стан пацієнтки медики оцінюють як стабільно тяжкий. Лікарі закликають жителів громади берегти себе, уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та особливо піклуватися про людей похилого віку і дітей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну, а тепер давайте перейдемо до актуальної інформації про погоду на сьогодні. Каже синоптики, що липень розпочнеться зі спекотної та сонячної погоди. Практично по всій території України буде ясна погода, лише на крайньому заході пройдуть дощі та грози. Температура залишиться високою від 30 до 34, але вже від завтра погода почне змінюватись, кажуть синоптики. До нас почне поступово надходити довгоочікуване похолодання. От той прохолодний фронт, який буде рухатися зі Скандинавії, нарешті завітає і до України. Що ж буде сьогодні на Волині? Обіцяють мінливу хмарність, також короткочасні дощі, грози і місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря сьогодні впродовж дня коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла. Ось такою, друзі, буде у нас погода сьогодні. Бережіть себе, споживайте достатню кількість води і, як то кажуть, утримуйтеся від тривалого перебування на сонці, навіть якщо ви десь біля водойми, що доволі таки непогано, як для літа, проводити саме так час. Якщо якісь зміни в погодному плані сталися, звісно, ми вас про це проінформуємо в інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі залишайтеся з нами і пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває. Радіо.

0: Друзі, буває таке, що у флористичному магазині побачили дуже гарну квітку і одразу захотілося її придбати, але варто себе все ж таки стримати. Тому що гарна квітка в магазині не завжди означає, що вона здорова. Експерти радять перед покупкою важливо перевірити кілька важливих деталей, щоб не втратити рослину вже вдома. Перше, на що варто звернути увагу – листя та суцвіття. Якщо на них є пом'ятості, подряпини, потемніння або інші пошкодження, це може свідчити про слабкий стан рослини. Такі дефекти часто вказують на неправильний догляд або проблеми під час транспортування. В результаті квітка може швидко зів'янути після покупки. Друга важлива ознака – стан коріння. Перед купівлею радять обов'язково заглянути в дренажні отвори горщика. Якщо коріння занадто сильно розрослося і щільно переплелося між собою, це сигнал, що рослині вже затісно. Така квітка може важко перенести пересадку і довго адаптуватися. Ну і ще один тривожний сигнал – надмірний блиск листя. Часто продавці покривають їх спеціальними засобами, щоб зробити товар більш привабливим. Але такий шар може заважати нормальному фотосинтезу. Через це рослина слабша, навіть зоні, виглядаючи здоровою. Також варто звернути увагу на плями або цятки на листях. Вони можуть бути ознакою хвороб. Окремо потрібно перевірити наявність шкідників. Якщо помітні комахи або сліди їхньої діяльності, від такої покупки краще одразу відмовитися. Ну і пошукати, як то кажуть, таку квітку, чи подібну, чи можливо щось краще вже у інших магазинах. Майте, друзі, це на увазі. Обов'язково звертайте на це свою увагу, для того, щоб потім вдома не пошкодувати про придбання.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Друзі, спека триває і кожен рятується від неї як може. Ну, зрозуміло, перше, що спадає на думку для того, щоб стало набагато прохолодніше, це увімкнути кондиціонер. Але, по-перше, не у всіх він є, а по-друге, не потрібно його постійно вмикати, щоб знизити температуру в оселі. Наприклад, у Японії століттями використовують простий спосіб, який працює без зайвих витрат електроенергії. Він має назву Учінідзу. Ось це японська традиція. І суть проста. Уранці або після заходу сонця люди поливають прохолодною водою двір, плитку, балкон, кам'яні доріжки чи терасу. Ну, хоча, одразу зазначу, ця традиція більше підходить саме для приватних будинків, проте можете деякі варіанти спробувати і в своїх квартирах. Отож, після того, як поливається вся ця місцевість, вода починає поступово випаровуватись та забирає частину тепла з нагрітих поверхонь. Завдяки цьому температура повітря біля дому може впасти на кілька градусів. Найкраще цей ефект працює там, де є бетон, камінь або плитка. Саме такі поверхні за день накопичують найбільше тепла. Принцип методу базується на природному охолодженні через випаровування. Коли вода випаровується, вона забирає теплову енергію і знижує температуру навколо. Японці радять після такого поливу відкривати вікна з різних боків будинку. Це створює природну вентиляцію і допомагає впустити прохолодніше повітря всередину. Ну, тільки не забувайте про антимоскітні сітки. Щоб метод дав максимальний результат, важливо дотримуватись кількох правил. Поливати поверхні лише зранку або після заходу сонця. Використовувати тільки прохолодну воду. Зволожувати плитку, бетон, камінь або дерев'яні настили. Не лити воду на меблі в жодному разі. Після поливу відкривати вікна для провітрювання і за можливості брати дощ дощову або технічну воду. Ну, стосовно дощової, то тут у нас поки що проблеми є, а от технічної води, я думаю, можна взяти і використати. У Японії цей спосіб часто поєднують з іншими хитрощами. Наприклад, використовують бамбукові жалюзі, зовнішні штори, світлі тканини і кімнатні рослини на балконах. Також популярне нічне провітрювання, коли температура повітря значно нижча. Фахівці не радять поливати поверхні в день. У цей час вода випаровується значно швидше, а гарячий пар може зробити повітря ще важче. Щоб посилити ефект прохолоди, рекомендують закривати штори у найгарячіші години, вимикати зайві електроприлади та сушити білизну на балконі. Це теж допомагає охолоджувати повітря. Друзі, користуйтесь. Хоча і кажуть, що у нас ось така спекотна пора протримається десь приблизно до п'ятниці, суботи. Вже від завтра очікується зниження температури повітря поступове. І на цих вихідних навіть обіцяли до 22-25 градусів. Ми побачимо, так це буде чи ні. Але, знову ж таки, кажуть синоптики, що липень знову нас може в лапках порадувати високими показниками температури. Але наскільки високими, тут ще поки залишається питання. Тому що, з одного боку, спека з Африки знову повернеться до Європи і охопить південну, центральну, точніше, і західну Європу. А ось щодо показників на території України, то тут поки думки різняться. З одного боку кажуть, що буде на 1-2

0: 2 градуси вище від стандартної температури, яка спостерігається у липні. Ну, але з іншого боку, побачимо, чи не досягнемо ми знову якихось пікових результатів і показників. Не дуже б цього хотілося. Ну, але наразі, поки що, друзі, можете користуватися ось цими методами для того, щоб охолоджуватись, та й шукати собі інші лайфхаки для того, щоб було більш прохолодно у вашій оселі у таку спеку.
1: Вмикай та слухай! 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Друзі, 9:55 на студійному годиннику. А отже, завершуємо ранок з Аверсом. І далі у нас попереду новий день, який розпочнеться традиційно зі свіжої добірки новин, де ми з вами почуємося за лічені хвилини. Тож, залишайтесь з нами.
1: Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій Шалманівич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росія вночі атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині. На всіх об'єктах пошкоджено обладнання та виникли пожежі. Наразі відомо про одну загиблу жінку, ще троє людей дістали поранення. Через російські удари по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє мирних жителів, ще 36 цивільних постраждали. Окупанти також сьогодні зранку атакували маршрутку в Херсоні. Відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих. На трасі Суми-Харків атакована дроном заправка в населеному пункті Вільшани. Наразі наслідки уточнюються. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 130 зі 151 ворожих БПЛА. Також ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою «Х-59», яку вдалося збити. Зафіксовано влучення 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. На Борівсько-Лиманському напрямку українські військові стримують наступ армії РФ, не даючи їй змоги просунутись до ключових населених пунктів. Сили оборони контролюють ситуацію на ділянці фронту завдовжки 150 кілометрів. Про це повідомив речник 3-ї окремої штурмової бригади Євген Жуков. Він зазначив, що наразі на ділянці відповідальності захисників все стабільно, а угрупування окупантів не має успіху. За словами речника бригади, Збройні сили України також блокують рух росіян у бік Борової та перешкоджають подальшому наступу на Ізюм. Крім того, оборонці роблять усе можливе, щоб противник не зміг повністю окупувати Луганщину. В Україні відключення світла можуть збільшитись до 10-12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем Росія буде здійснювати ще й енергетичні обстріли. Також експерти зазначають, що це літо, ймовірно, буде складним. Підкреслюється, що українцям доведеться готуватися до тривалих відключень електроенергії. Ну і сьогодні в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. З офіційної інформації «Укренерго» обмеження для побутових споживачів діятимуть у вечірній час із 17 до 22 години. Головною причиною повернення до обмежень енергетики називають аномальну спекотну погоду, яка спровокувала значне зростання навантаження на енергосистему через масове використання кондиціонерів та охолоджувального обладнання. Протягом 5 вечірніх годин обсяг відключень для побутових споживачів становитиме одну чергу. У цей же період графіки обмеження потужності будуть задіяні також для промисловості та бізнесу. Енергетики застерігають, що продовження ситуації в енергосистемі може динамічно змінюватися залежно від рівня споживання. Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові вечірні години, та ретельно стежити за точними графіками відключень за конкретними адресами на офіційних ресурсах «Обленерго». Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Кузнєцова, 1989 року народження, мешканця Нововолинська. Воїна визнано загиблим 24 травня 2025 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. До Вишнівської громади прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Римачі Андрія Стернічука. 1 липня по обіді жителі громади просять гідно зустріти та провести в останню земну дорогу героя. Нагадаємо, старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи 26 червня цього року було офіційно підтверджено, що воїн загинув 28 листопада 2025 року у селі Середній Краматорського району Донецької області внаслідок штурмових дій з боку противника. Жителя Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів до Білорусі. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити план переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. У Луцьку водій збив дорожнє обладнання і втік з місця ДТП. Сталося це сьогодні вночі на вулиці. Рівненські обставини наразі з'ясовують. Спека на Любешівщині вже призводить до небезпечних для здоров'я наслідків. Так, до приймального відділення Любешівської багатопрофільної лікарні доставили літню жінку з тепловим ударом, яка перебувала без свідомості. Її знайшли поблизу лісу. Наразі стан пацієнтки медики оцінюють як стабільно тяжкий. Медики закликають жителів громади берегти себе, уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та особливо піклуватися про людей похилого віку і дітей. І наостанку, від 1 липня старий бензин в Україні не продаватиметься. Згідно з міжнародними правилами, на заправках буде бензин з додаванням 5% або 10% етилового спирту. Але буде виняток. Бензин марок А98 та А100, куди спирт не додають з технічних причин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і також можливі короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну а температура повітря впродовж дня коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішон Ванівич, увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Росія вночі атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині. На всіх об'єктах пошкоджено обладнання та виникли пожежі. Наразі відомо про одну загиблу жінку, ще троє людей дістали поранення. Через російські удари по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє мирних жителів, ще 36 цивільних постраждали. Окупанти також сьогодні зранку атакували маршрутку в Херсоні. Відомо про двох загиблих та ще 5 постраждалих. На трасі Суми-Харків атаковано дроном заправка в населеному пункті Вільшани. Наразі наслідки уточнюються. Тому що сили ППО цієї ночі знищили 130 зі 151 ворожих БПЛА. Також ворог атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою «Х-59», яку вдалося збити. Зафіксовано влучення 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила. В Україні відключення світла можуть збільшитись до 10-12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем Росія буде здійснювати ще й енергетичні обстріли. Також експерти зазначають, що це літо, ймовірно, буде складним. Підкреслюється, що українцям доведеться готуватися до тривалих відключень електроенергії. Ну і сьогодні в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. З офіційної інформації Укренерго, обмеження для побутових споживачів діятимуть у вечірній час із 17 до 22 години. Головною причиною повернення до обмежень енергетики називають аномальну спекотну погоду, яка спровокувала значне зростання навантаження на енергосистему через масове використання кондиціонерів та охолоджувального обладнання. Протягом 5 вечірніх годин обсяг відключень для побутових споживачів становитиме одну чергу. У цей же період графіки обмеження потужності будуть задіяні також для промисловості та бізнесом. Енергетики застерігають, що продовження ситуації в енергосистемі може динамічно змінюватися залежно від рівня споживання. Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові вечірні години, та ретельно стежити за точними графіками відключень за конкретними адресами на офіційних ресурсах Обленерго. Сумна новина надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Кузнєцова, 1989 року народження, мешканця Нововолинська. Воїна визнано загиблим 24 травня 2025 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде оприлюднена згодом. До Вишнівської громади прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Римачі Андрія Стернічука. 1 липня по обіді жителі громади просять гідно зустріти та провести в останню земну дорогу героя. Нагадаємо, старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. За результатами ДНК-експертизи 26 червня цього року було офіційно підтверджено, що воїн загинув 28 листопада 2025 року у селі Середній Краматорського району Донецької області внаслідок штурмових дій з боку противника. Жителі Луцька судитимуть за незаконне переправлення ухилянтів до Білорусі. Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 30-річного лучанина, який за гроші погодився власним авто доставити до кордону двох військовозобов'язаних чоловіків та посприяти їхньому незаконному виїзду з України. Втілити плани переправлення ухилянтів чоловікові не вдалося. На шляху до кордону його з утікачами затримали правоохоронці. У Луцьку водій збив дорожнє обладнання і втік з місця ДТП. Сталося це сьогодні вночі на вулиці. Рівненські обставини наразі з'ясовують.

0: небезпеки на Любашівщині вже призводить до небезпечних для здоров'я наслідків. Так, до приймального відділення Любашівської багатопрофільної лікарні доставили літню жінку з тепловим ударом, яка перебувала без свідомості. Її знайшли поблизу лісу. Наразі стан пацієнтки медики оцінюють як стабільно тяжкий. Медики закликають жителів громади берегти себе, уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та особливо піклуватися про людей похилого віку і дітей. І наостанку, від 1 липня старий бензин в Україні не продаватиметься. Згідно з міжнародними правилами, на заправках буде бензин з додаванням 5% або 10% етилового спирту. Але буде виняток. Бензин марок А98 та А100, куди спирт не додають з технічних причин. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода і також можливі короткочасні дощі, грози, місцями град. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, проте місцями шквали сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А температура повітря впродовж дня коливатиметься від 30 до 35 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

After all this time, we found our balance. Now.

Життя сповнене різноманітними сюрпризами. Ми не можемо їх передбачити, проте вони допомагають будувати нам нове та краще життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день сюрпризів. Зустрінемось 3 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Слухай, радіо Аверс.

you alone.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни упродовж ночі атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. Одна жінка загинула, троє поранені. На місцях Лучань вирували пожежі. Усюди пошкоджене обладнання. Як ідеться у повідомленні влади регіону, російські війська із вечора понад 20 разів атакували безпілотниками і обстрілювали із артилерії три райони Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Дніпро, Петриківська і Слобожанська громади. У Синельниківському районі загарбники завдали удару по Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській і Петропавлівській громадах. Пошкоджені підприємства, будинок культури, адмінбудівлі, меморіал, гімназія, магазини та АЗС. У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю і Покровській громаді. До 8 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворожого дрона на маршрутку у Херсоні. За даними поліції, внаслідок цієї атаки загинули дві жінки. Окрім цього, внаслідок удару російського безпілотника по маршрутному таксі у центральному районі Херсона іще двоє людей загинули, шестеро дістали поранення. Троє поранених у Краматорську. Ворог цілив у житлову забудову міста. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, магазини, кафе. Виникли 2 осередки пожежі. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак і неодноразово відходили в укриття. Попри усі небезпеки, вогнеборці ліквідували займання 2-го поверху будинку та сусідньої 3-поверхівки на загальній площі майже 700 квадратних метрів. Через російські атаки є знеструмлені споживачі. Сьогодні у 6 областях. До того ж, негода залишила без електропостачання понад 80 населених пунктів у 3 областях. Як розповіли в Укренерго, без світла люди у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні. Окрім того, через складні погодні умови на ранок залишаються знеструмленими понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській і Житомирській областях. Споживання електроенергії сьогодні відповідає рівню попереднього дня. Тим часом Укренерго нагадує, що через зумовлений спекою високий рівень споживання енергії в усіх областях України в період із 17 до 22 години вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для побутових споживачів в обсязі однієї черги. Сьогодні у Вишнівську громаду прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Ромачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій із боку противника. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовища та лісова підстилка у різних громадах області. Зокрема, поза межами села Тойкутковицької громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торф'яному угідді біля села Ржищів Мар'янівської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній із 4 локацій. Однак загальна площа горіння іще становить близько 9 гектарів. Іще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Володимирського району. На місці працюють рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони села Риковичі. Учора надвечір поширення вогню зупинили, роботи ще тривають. Іще 2 пожежі на торфовищах сталися за селом Городилець на Ковельщині на площі 0,03 гектара та за межами Ковеля на площі 0,05 гектара. Їх ліквідували. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чарториськ Маневицької. А поблизу села Черевага Маневицької громади на Камінь-Каширщині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших.

0: споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак, тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Майже 820 літрів дизельного пального намагалися викрасти із тепловоза на Рівненщині. Поліцейські затримали двох чоловіків безпосередньо під час злочину, а завдані збитки, за попередніми даними, становлять понад 63 тисячі гривень. За даними поліції, до схеми причетні 38-річний чоловік і його спільник, 39-річний машиніст тепловоза. Слідство встановило, що чоловіки заздалегідь домовилися про викрадення дизельного пального під час робочої зміни машиніста. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода. У день можливий короткочасний дощ і гроза по області. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 30-35 градусів, у Луцьку в межах 33-35. І ще спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 26, в озері світять уже 24 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни

0: Дуж ночі атакували 5 АЗС Дніпропетровщини. Одна жінка загинула, троє поранені. На місцях Лучань вирували пожежі. Усюди пошкоджене обладнання. Як ідеться у повідомленні влади регіону, російські війська із вечора понад 20 разів атакували безпілотниками і обстрілювали із артилерії три райони Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Дніпро, Петриківська і Слобожанська громади. У Синельниківському районі загарбники завдали удару по Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській і Петропавлівській громадах. Пошкоджені підприємства, будинок культури, адмінбудівлі, меморіал, гімназія, магазини та АЗС. У Нікопольському районі ворог бив по Нікополю і Покровській громаді. До 8 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки ворожого дрона на маршрутку у Херсоні. За даними поліції, внаслідок цієї атаки загинули 2 жінки. Окрім цього, внаслідок удару російського безпілотника по маршрутному таксі у центральному районі Херсона іще 2 людей загинули, 6 дістали поранення. Троє поранених у Краматорську. Ворог цілив у житлову забудову міста. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, магазини, кафе. Виникли 2 осередки пожежі. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних атак і неодноразово відходили в укриття. Попри усі небезпеки, вогнеборці ліквідували займання 2-го поверху будинку та сусідньої 3-поверхівки на загальній площі майже 700 квадратних метрів. Через російські атаки є знестромлені споживачі. Сьогодні у 6 областях. До того ж, негода залишила без електропостачання понад 80 населених пунктів у 3 областях. Як розповіли в Укренерго, без світла люди у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні. Окрім того, через складні погодні умови на ранок залишаються знестромленими понад 80 населених пунктів у Київській, Чернігівській і Житомирській. Морських областях. Споживання електроенергії сьогодні відповідає рівню попереднього дня. Тим часом Укренерго нагадує, що через зумовлений спекою високий рівень споживання енергії в усіх областях України у період із 17 до 22 години вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для побутових споживачів в обсязі однієї черги. Сьогодні у Вишнівську громаду прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Ромачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середні Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій із боку противника. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовища та лісова підстилка у різних громадах області. Зокрема, поза межами села Тойкотковицької громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,7 гектара. Там триває гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торф'яному угідді біля села Ржищів Мар'янівської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній із 4 локацій. Однак загальна площа горіння іще становить близько 9 гектарів. Іще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Володимирського району. На місці працюють рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони села Риковичі. Учора надвечір поширення вогню зупинили, роботи ще тривають. Іще 2 пожежі на торфовищах сталися за селом Городилець на Ковельщині на площі 0,03 гектара та за межами Ковеля на площі 0,05 гектара. Їх ліквідували. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чарториськ Маневицької, а поблизу села Череваха Маневицької громади на Камінь-Каширщині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. Підприємство «Луцьк Спецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пальномастильних матеріалів. Відтак, тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. майже 820 літрів дизельного пального намагалися викрасти із тепловоза на Рівненщині. Поліцейські затримали двох чоловіків безпосередньо під час злочину, а завдані збитки, за попередніми даними, становлять понад 63 тисячі гривень. За даними поліції, до схеми причетні 38-річний чоловік і його спільник, 39-річний машиніст тепловоза. Слідство встановило, що чоловіки заздалегідь домовилися про викрадення дизельного пального під час робочої зміни машиніста. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, у день можливий короткочасний дощ і гроза по області. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, місцями шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 30-35 градусів, у Луцьку в межах 33-35, і ще спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 26, в озері світять уже 24 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Життя сповнене різноманітними сюрпризами. Ми не можемо їх передбачити, проте вони допомагають будувати нам нове та краще життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день сюрпризів. Зустрінемось 3 липня з 16 до 18 у торговельному

0: Центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: в Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні. Серед постраждалих – двоє медичних працівників. Двоє людей загинули. Це жінки, особи яких наразі встановлюють. Вороги скерували ударний дрон у середмісті на маршрутний автобус, яким їхали цивільні містяни. На Миколаївщині росіяни вдарили безпілотником типу «Шахет» по території підприємства. В Новій Одесі є загиблі та троє поранених. Пошкоджені складські приміщення вантажівки. Виникла пожежа. У Харківській області планують ініціювати обов'язкову евакуацію дітей із кількох селищ. У зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації родинам наполегливо рекомендують виїжджати вже зараз. Йдеться, зокрема, про Дергачівську громаду. Повідомляється, що безпекова ситуація там суттєво погіршується, каже, адже FPV-дрони щодня тероризують населені пункти громади. Також вже сьогодні розпочинається обов'язкова евакуація з 10-кілометрової зони людей на Чернігівщині. Йдеться загалом про 12 сіл трьох прикордонних громад регіону. У Херсонській області на території біосферного заповідника Асканія-Нова Національної академії наук України сталися дві пожежі, внаслідок яких вигоріли 1928 гектарів заповідної зони. Згоріла площа заповідної зони.

0: охоплює цілий нестепові біотипи з охоронюваними угрупуваннями рослинності, занесеними до Зеленої книги України. Як зазначили у заповіднику, усе це наслідки дислокації військової техніки та особового складу окупаційних військ безпосередньо на території та під прикриттям заповідника. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевіряє інформацію про можливі порушення у штурмовому полку «Скеля», які надійшли не лише журналістського розслідування, але й понад 30 зверненнях. Про це заявив уповноважений Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію навколо полку «Скеля». Були звернення від народних депутатів, були окремі звернення від військових, були звернення від колишніх військових, які проходили там службу. Станом на сьогодні ми перевіряємо всю інформацію, зазначив він. Лубінець запевнив, що про результати перевірки повідомить після її завершення. Водночас, за його словами, за тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів. Нагадаємо, 23 червня журналісти публікували розслідування щодо штурмового полку «Скеля». Зокрема, повідомлялося про 26 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку, а також про випадки катувань і знущань. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. До Вишнівської громади прибуде траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Римачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно з постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада 2025 року у селі Середній Краматорського району Донецької області внаслідок штурмових дій з боку противника. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіла суха трава, торфовище та лісова підстилка в різних громадах області. Зокрема, поза межами села Тойкут Ковальської громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торф'яному угідді біля села Ржищів Мар'янської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній з 4 локацій, однак загальна площа горіння ще становить близько 9 гектарів. Ще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Володимирського району. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чорторійськ Маневицької громади. А поблизу села Череваха Маневицької громади на Кам'янка-Ширчині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг з управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів з зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак, тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків та на 16 для індивідуальної забудови. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі в користування земель державної власності. Йдеться про 9 земельних ділянок площею 860 гектарів, які перебували у постійному користуванні Державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України. Встановлено, що власник приватного підприємства домовився зі службовцями держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав, натомість на основі формальних договорів про надання послуг та акти виконаних робіт. В результаті таких дій державному підприємству було заподіяно шкоду на понад 8,3 мільйона гривень. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби синоптики прогнозують на території Волинської області хмарну погоду з проясненням, а також короткочасні дощі, місцями сильні. Окрім того, прогнозується гроза, подекуди град. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а шквали, пориви вітру інколи сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла, вдень обіцяють від 26 до 31 градусу тепла. У Луцьку ж вночі буде від 18 до 20 з позначкою плюс, а в день обіцяють від 28 до 30 теплих градусів. Температура води в річці Стир становитиме 26 градусів, а в озері Світязь – 24 градуси. Зараз в обласному центрі Волині плюс 33 градуси за Цельсієм, вітер південно-східний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 46%, атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Енлі.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня 2025 року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Румачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області, унаслідок штурмових дій з боку противника. У Сушичницькій громаді проведуть в останню дорогу жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці, спочатку у Ковелі, а потім він вирушить до рідного села захисника, де відбудеться чин похорону. Мужній захисник, молодший сержант Геннадій Смородінов, загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовища та лісова підстилка в різних громадах області. Зокрема, поза межами села Туйокутковицької громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває ще гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торфяному угідді біля села Ржищів Мар'янівської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на

0: однієї з чотирьох локацій, однак загальна площа горіння іще становить близько 9 гектарів. Іще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Володимирського району. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чарторийськ Маневицької. А поблизу села Черваха Маневицької громади на Кам'янка-Ширщині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. На Рівненщині сталася смертельна аварія на залізниці. Поблизу села Лев'ятин Тубенського району вантажний потяг збив 33-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці. За попередніми даними, вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. За кермом локомотива перебував 59-річний машиніст. Він розповів, що жінка раптово вийшла на колії перед потягом. Він одразу застосував екстрене гальмування, однак зупинити багатотонний склад вчасно не вдалося. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії і встановлюють деталі події. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пальномастильних матеріалів. Відтак, тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, а для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі в користування земель державної власності. Йдеться про 9 земельних ділянок площею 860 гектарів, які перебували у постійному користуванні Державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України. Встановлено, що власник приватного підприємства домовився із службовцями держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав, натомість на основі формальних договорів про надання послуг та акти виконаних робіт. У результаті таких дій державному підприємству було заподіяно шкоду на понад 8,3 мільйона гривень. У Нововолинську слідчий суддя став на бік місцевого мешканця, який звинувачує працівників ТЦК у насильстві. Відтак скасував постанову поліції про закриття справи, де фігурувало обвинувачення у катуванні. Як ідеться в ухвалі, інцидент стався навесні цього року. Справу розслідувало одразу за кількома статтями – катування та незаконне позбавлення волі. Проте згодом слідчий поліції вирішив закрити провадження в частині катування із аргументом, що у діях працівників ТЦК нібито не було спеціальної мети – залякування чи примусу, які є обов'язковими для цієї статті. Нововолинець оскаржив рішення у суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Зокрема, надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Під час транспортування, за словами чоловіка, його били. При цьому слідчі не провели упізнання осіб, не вилучили речовини. Чи докази, зокрема пошкоджений одяг потерпілого, і не допитали свідків належним чином. Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого, тож розслідування фактів катування має бути відновлене і проведене більш ретельно. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, а також грози і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, у день 26-31 тепла, у Луцьку нічної пори 18-20 градусів комфорту, ну а у день від 28 до 30 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм. Температура води у річці Стир 26, в озері світять 24 градуси. А у повітрі зараз у Луцьку плюс 33. Вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 44%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Авер.

0: вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Держбюджет України отримав майже 600 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соціальних виплат. Як повідомили в уряді, фінансування включає 300 мільйонів доларів за підтримки японських гарантій і також 298,8 мільйона за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад мільйона українців, які потребують державної підтримки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом домогтися від РФ режиму тиші 3 липня для гуманітарної евакуації з тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Херсонщини. Там нині гуманітарна катастрофа. За словами Лубінця, російська сторона блокує евакуацію цивільних, зокрема дітей, з міста та прилеглих 5 населених пунктів. Водночас омбудсмен зазначив, що частину цивільного населення росіяни таки евакуювали, однак ці дії мають наразі несистемний характер. Додам, що у Харківській області заговорили про обов'язкову евакуацію дітей із кількох селищ у зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації. Родинам наполегливо рекомендують виїздити уже зараз. Йдеться, зокрема, про Дергачівську громаду. Повідомляється, що безпекова ситуація там суттєво погіршується, адже FPV-дрони щодня тероризують населені пункти громади. Також уже сьогодні розпочинається обов'язкова евакуація із 10-кілометрової зони людей на Чернігівщині. Йдеться загалом про 12 сіл 3 прикордонних громад регіону. У Білорусі продовжують розбудовувати військові інфраструктурні об'єкти, які можуть бути надані у користування РФ під час розгортання воєнних дій. Між тим, Державна прикордонна служба України наразі не фіксує проникнення в Україну диверсійно-розвідувальних груп із території цієї країни, таке повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Попри тиск Росії, Білорусь для себе чітко розуміє подальші ризики, якщо бойові дії перекинуться на її кордон, сказав він також. За словами Демченка, у Білорусі вимкнули ретранслятори, які РФ використовувала для запуску шахедів по Україні. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня минулого року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Ромачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій з боку противника. У Сошичницькій громаді проведуть останню дорогу жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці у Ковелі, а потім він рушить до рідного села захисника, де відбудеться чин похорону. Мужній захисник, молодший сержант Геннадій Смородінов, загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Поліція ліквідувала схему торгівлі автівками, ввезеними до України під виглядом гуманітарної допомоги для армії. Про це повідомляють у Нацполі. Організатором оборудки виявився 29-річний житель Рівного, який залучив трьох спільників віком від 26 до 31 року. Фігуранти використовували благодійні організації для оформлення документів і митних декларацій. Це дозволяло їм безперешкодно завозити авто за кордону. І замість того, щоб передавати машини силам оборони України, зловмисники виставляли їх на продаж, а прибуток розподіляли між собою. Правоохоронці провели 26 обшуків в офісах, оселях та автомобілях підозрюваних на території Рівного та області. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, транспортні засоби та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність групи. У торговому закладі, що на території одного із населених пунктів Камінь-Каширського району, зберігали алкоголь у широкому асортименті, а також сигарети без марок акцизного податку, встановленого зразка. Цей факт податківці Волині встановили та документально підтвердили під час фактичної перевірки. Зокрема, виявили 340 пляшок алкогольних напоїв та 38 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, котрі зберігалися в магазині без наявності відповідних ліцензій та інших дозвільних документів на право зберігання та реалізації підакцизних товарів. Інформацію і документи про виявлені порушення передали правоохоронцям. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів з зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, а також грози і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, удень 26-31 градус тепла, у Луцьку нічної пори 18-20, денної 28-30 градусів. Ну і температура води у річці Стир нині 26, в озері Світязь 24 градуси. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 33, вітер південно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: життя сповнене різноманітними сюрпризами. Ми не можемо їх передбачити, проте вони допомагають будувати нам нове та краще життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день сюрпризів. Зустрінемось 3 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Держбюджет України отримав майже 600 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соціальних виплат. Як повідомили в уряді, фінансування включає 300 мільйонів доларів за підтримки японських гарантій і також 298,8 мільйона за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад мільйона українців, які потребують державної підтримки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом домогтися від РФ режиму тиші 3 липня для гуманітарної евакуації з тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Херсонщини. Там нині гуманітарна катастрофа. За словами Лубінця, російська сторона блокує евакуацію цивільних, зокрема дітей, з міста та прилеглих 5 населених пунктів. Водночас омбудсмен зазначив, що частину цивільного населення росіяни таки евакуювали, однак ці дії мають наразі несистемний характер. Додам, що у Харківській області заговорили про обов'язкову евакуацію дітей із кількох селищ у зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації. Родинам наполегливо рекомендують виїздити уже зараз. Йдеться, зокрема, про Дергачівську громаду. Повідомляється, що безпекова ситуація там суттєво погіршується, адже FPV-дрони щодня тероризують населені пункти громади. Також уже сьогодні розпочинається обов'язкова евакуація із 10-кілометрової зони людей на Чернігівщині. Йдеться загалом про 12 сіл 3 прикордонних громад регіону. У Білорусі продовжують розбудовувати військові інфраструктурні об'єкти, які можуть бути надані у користування РФ під час розгортання воєнних дій. Між тим, Державна прикордонна служба України наразі не фіксує проникнення в Україну диверсійно-розвідувальних груп із території цієї країни, таке повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Попри тиск Росії, Білорусь для себе чітко розуміє подальші ризики, якщо бойові дії перекинуться на її кордон, сказав він також. За словами Демченка, в Білорусі вимкнули ретранслятори, які РФ використовувала для запуску шахедів по Україні. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня минулого року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражче. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Ромачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій з боку противника. У Сошичницькій громаді проведуть останню дорогу жителя

0: Села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці у Ковелі, а потім він рушить до рідного села захисника, де відбудеться чин похорону. Мужній захисник, молодший сержант Геннадій Смородінов, загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Поліція ліквідувала схему торгівлі автівками, ввезеними до України під виглядом гуманітарної допомоги для армії. Про це повідомляють у Нацполі. Організатором оборудки виявився 29-річний житель Рівного, який залучив трьох спільників віком від 26 до 31 року. Фігуранти використовували благодійні організації для оформлення документів і митних декларацій. Це дозволяло їм безперешкодно завозити авто за кордону. І замість того, щоб передавати машини силам оборони України, зловмисники виставляли їх на продаж. США прибуток розподіляли між собою. Правоохоронці провели 26 обшуків в офісах, оселях та автомобілях, підозрюваних на території Рівного та області. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, транспортні засоби та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність групи. У торговому закладі, що на території одного із населених пунктів Камінь-Каширського району, зберігали алкоголь у широкому асортименті, а також сигарети без марок акцизного податку, встановленого зразка. Цей факт податківці Волині встановили та документально підтвердили під час фактичної перевірки. Зокрема, виявили 340 пляшок алкогольних напоїв та 38 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, котрі зберігалися в магазині без наявності відповідних ліцензій та інших дозвільних документів на право зберігання та реалізації під акцизних товарів. Інформацію і документи про виявлені порушення передали правоохоронцям. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пальномастильних матеріалів. Відтак тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, а також грози і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, у день 26-31 градус тепла, у Луцьку нічної пори 18-20, денної 28-30 градусів. Ну і температура води у річці Стир нині 26, в озері світять 24 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська завдали балістичного удару по Одеській області. За попередніми даними, двоє людей загинули, що 13 постраждало, із них 11 госпіталізовані, повідомив голова Одеської міської адміністрації Олег Кіпер. Зафіксовані пошкодження на території одного із підприємств. Там виникла пожежа, яка вже ліквідована. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Керованими авіабомбами ударили окупанти по Харкову, у Київському, Новобаварському та Основ'янському районах. Там виникли пожежі. За попередніми даними, міський ситуаційний центр зафіксував 5 ударів по місту. Підтверджена загибель 2 людей у Новобаварському районі. Один із них – 15-річний хлопець. Таке повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Щонайменше 13 людей поранено. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. На фронті сьогодні 73 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворог виявляє на Слов'янському, Покровському, Гляпідському і Костянтинівському напрямках. Як інформують у Генштабі, на цю пору на Слов'янському напрямку оборонці успішно відбили 15 атак російської армії. На Покровському від початку доби росіяни 14 разів намагалися потіснити сили оборони займаних позицій. Тут 3 бойових зіткнення ще тривають. На Гляпідському сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак і ще 2 бойових зіткнення. Тут в активній фазі. Ну і Костянтинівський теж гарячий напрямок. Сьогодні тут українські захисники вже відбили 13 ворожих атак. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом домогтися від РФ режиму тиші 3 липня для гуманітарної евакуації з тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Херсонщини. Там нині гуманітарна катастрофа. За словами Лубінця, російська сторона блокує евакуацію цивільних, зокрема дітей з міста та прилеглих 5 населених пунктів. Водночас зазначив, що частину цивільного населення росіяни таки евакуювали, однак ці дії мають системний характер. Додам, що у Харківській області заговорили про обов'язкову евакуацію дітей з кількох селищ. У зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації родинам наполегливо рекомендують виїздити вже зараз. Йдеться, зокрема, про Дергачівську громаду. Повідомляється, що безпекова ситуація там суттєво погіршується, адже FPV-дрони щодня тероризують населені пункти громади. Також уже сьогодні розпочалася обов'язкова евакуація із 10-кілометрової зони людей на Чернігівщині. Йдеться загалом про 12 сіл 3 прикордонних громад регіону. У Білорусі продовжують розбудовувати військові інфраструктурні об'єкти, які можуть бути надані в користування РФ під час розгортання воєнних дій. Між тим, Держприкордонслужба України не фіксує проникнення в Україну диверсійно-розвідувальних груп з території цієї країни, таке повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Попри тиск Росії, Білорусь для себе чітко розуміє подальші ризики, якщо бойові дії перекинуться на її кордон, сказав він. Також, за словами Демченка, у Білорусі вимкнули ретранслятори, які РФ використовувала для запуску шахедів по Україні. У Луцьку відбудеться прощання з 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня минулого року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Румачі Андрія Стернічука. Він на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення служив. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою,

0: постановою про встановлення особи було офіційно підтверджено, що загибель Андрія сталася 28 листопада минулого року у селі Середній Краматорського району Донецької області. У Сушичницькій громаді проведуть в останню дорогу жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці у Ковелі, потім він рушить до рідного села Захисника, де відбудеться чин похорону. Молодший сержант Геннадій Смородінов загинув 12 вересня, 2 роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. На будівництві поблизу Луцька з висоти упав чоловік. Як розповіли у поліції області, від отриманих травм він загинув. Трагедія сталася на вулиці Окружній у селі Липини. Загиблим виявився 55-річний житель міста Рожище. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, зокрема, із якої висоти упав чоловік та чи був він офіційно працевлаштований. А на Теремнівських ставках водолази підняли з дна тіло людини. Загиблий хлопець 2006 року народження, його шукали у воді від учора. Обставини події та причини смерті встановлюють. Підприємство «Луцьк Спецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг з управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак, тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, гроза і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, у день 26-31 градус. У Луцьку нічної пори 18-20 комфорту, денної пори 28-30 градусів тепла. Ну і температура води у річці Стир 27, в озері Світязь нині 24 градуси. А у повітрі у Луцьку зараз плюс 31, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: життя, сповнене різноманітними сюрпризами. Ми не можемо їх передбачити, проте вони допомагають будувати нам нове та краще життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань Міжнародний день сюрпризів. Зустрінемось 3 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг, і ти зможеш», який відбудеться 4 липня з 11 до 18 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. На вас чекають цікаві історії успіху, продукція ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. А під час ярмарку проходитимуть всеукраїнські спортивні змагання, ігри ветеранів. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання.

0: Людько відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня 2025 року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Румачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій з боку противника. У Сашучинській громаді проведуть в останню дорогу жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці, спочатку у Ковелі, а потім він вирушить до рідного села захисника, де відбудеться чин похорону. Мужній захисник, молодший сержант Геннадій Смородінов загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовища та лісова підстилка в різних громадах області. Зокрема, поза межами села Туйкутковицької громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває ще гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торфяному угідді біля села Ржищів Мар'янівської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній із 4 локацій, однак загальна площа горіння іще становить близько 9 гектарів. Іще одне займання на торфовищі виявили за межами села Тупилище Павлівської громади Вдомирського району. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чарториськ Маневицької. А поблизу села Черваха Маневицької громади на Камінь-Каширщині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. На Рівненщині сталася смертельна аварія на залізниці поблизу села Лев'ятин Тубинського району. Вантажний потяг збив 33-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці. За попередніми даними, вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. За кермом локомотива перебував 59-річний машиніст. Він розповів, що жінка раптово вийшла на колії перед потягом. Він одразу застосував екстрене гальмування, однак зупинити багатотонний склад вчасно не вдалося. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії і встановлюють деталі події. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, а для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі в користування земель державної власності. Йдеться про 9 земельних ділянок площею 860 гектарів, які перебували у постійному користуванні Державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України. Встановлено, що власник приватного підприємства домовився із службовцями держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав. Натомість на основі формальних договорів про надання послуг та акти виконаних робіт. У результаті таких дій державному підприємству було заподіяно шкоду на понад 8,3 мільйона гривень. У Нововолинську слідчий суддя став на бік місцевого мешканця, який звинувачує працівників ТЦК у насильстві. Відтак скасував постанову поліції про закриття справи, де фігурувало обвинувачення у катуванні. Як ідеться в ухвалі, інцидент стався навесні цього року. Справу розслідувало одразу за кількома статтями катування та незаконне позбавлення волі. Проте згодом слідчий поліції вирішив закрити провадження в частині катування із аргументом, що у діях працівників ТЦК нібито не було спеціальної мети – залякування чи примусу, які є обов'язковими для цієї статті. Нововолинець оскаржив рішення у суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Зокрема, надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Під час транспортування, за словами чоловіка, його били. При цьому слідчі не провели упізнання осіб, не вилучили речові докази, зокрема пошкоджений одяг потерпілого, і не допитали свідків належним чином. Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого, тож розслідування фактів катування має бути відновлене і проведене більш ретельно. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, а також грози і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, у день 26-31 тепла, у Луцьку нічної пори 18-20 градусів комфорту, ну а у день від 28 до 30 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок поблизу водойм. Температура води у річці Стир 26, в озері світять 24 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні. Серед постраждалих – двоє медичних працівників. Двоє людей загинули. Це жінки, особи яких наразі встановлюють. Вороги скерували ударний дрон у середмісті на маршрутний автобус, яким їхали цивільні містяни. На Миколаївщині росіяни вдарили безпілотником типу «Шахет» по території підприємства. В Новій Одесі є загиблі та троє поранених. Пошкоджені складські приміщення вантажівки. Виникла пожежа. У Харківській області планують ініціювати обов'язкову евакуацію дітей із кількох селищ. У зв'язку зі значним погіршенням безпекової ситуації родинам наполегливо рекомендують виїжджати вже зараз. Йдеться, зокрема, про Дергачівську громаду. Повідомляється, що безпекова ситуація там суттєво погіршується, адже FPV-дрони щодня тероризують населені пункти громади. Також вже сьогодні розпочинається обов'язкова евакуація з 10-кілометрової зони людей на Чернігівщині. Йдеться загалом про 12 сіл трьох прикордонних громад регіону. У Херсонській області на території біосферного заповідника Асканія-Нова Національної академії наук України сталися дві пожежі, внаслідок яких вигоріли 1928 гектарів заповідної зони. Згоріла площа заповідної зони охоплює цілинні степові біотипи з охоронюваними угрупуваннями рослинності, занесеними до Зеленої книги України. Як зазначило заповіднику, усе це наслідки локації військової техніки та особового складу окупаційних військ безпосередньо на території та під прикриттям заповідника. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевіряє інформацію про можливі порушення у штурмовому полку «Скеля», які надійшли не лише журналістського розслідування, але й понад 30 зверненнях. Про це заявив уповноважений Дмитро Лубінець, коментуючи ситуацію навколо полку «Скеля». Були звернення від народних депутатів, були окремі звернення від військових, були звернення від колишніх військових, які проходили там службу. Станом на сьогодні ми перевіряємо всю інформацію, зазначив він. Лубінець запевнив, що про результати перевірки повідомить після її завершення. Водночас, його словами, за тими матеріалами, які ми вже бачимо, будуть скеровані матеріали до правоохоронних органів. Нагадаємо, 23 червня журналісти публікували розслідування щодо штурмового полку «Скеля». Зокрема, повідомлялося про 26 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку, а також про випадки катувань і знущань. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня 2025 року в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовище та лісова підстилка в різних громадах області. Зокрема, поза межами села Тойкут Ковальської громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торф'яному угідді біля села Ржище Мар'янської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній з 4 локацій, однак загальна площа горіння ще становить близько 9 гектарів. Ще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Володимирського району. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чорторійськ Маневицької громади. А поблизу села Череваха Маневицької громади на Камінька-Ширчині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг з управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів з зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків та на 16 для індивідуальної забудови. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі в користування земель державної власності. Йдеться про 9 земельних ділянок площею 860 гектарів, які перебували у постійному користуванні Державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України. Встановлено, що власник приватного підприємства домовився зі службовцями держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав, натомість на основі формальних договорів про надання послуг та акти виконаних робіт. В результаті таких дій державному підприємству було заподіяно шкоду на понад 8,3 мільйона гривень. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Наступної доби синоптики прогнозують на території Волинської області хмарну погоду з проясненням, а також короткочасні дощі, місцями сильні. Окрім того, прогнозується гроза, подекуди град. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду, а шквали, пориви вітру інколи сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла, вдень обіцяють від 26 до 31 градусу тепла. У Луцьку ж вночі буде від 18 до 20 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 28 до 30 теплих градусів. Температура води в річці Стир становитиме 26 градусів, а в озері Світязь – 24 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку відбудеться прощання із 45-річним героєм Володимиром Андрійчуком. Він загинув 27 червня 2025 року у районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Чин похорону відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11:00. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Хараща. У Вишнівській громаді зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника, мешканця села Румачі Андрія Стернічука. Старший солдат Андрій Стернічук служив на посаді командира відділення, командира машини механізованого відділення. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. Згідно із постановою про встановлення особи, було офіційно підтверджено, що його загибель сталася 28 листопада минулого року у селі Середнє Краматорського району Донецької області унаслідок штурмових дій з боку противника. У Сошучинській громаді проведуть в останню дорогу жителя села Карпилівка Геннадія Смородінова, який віддав життя у боротьбі за свободу і незалежність України. Траурний кортеж зустрінуть завтра вранці, спочатку у Ковелі, а потім він вирушить до рідного села захисника, де відбудеться чин похорону. Мужній захисник, молодший сержант Геннадій Смородінов.

0: Загинув 12 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. 9 пожеж в екосистемах зафіксували рятувальники на Волині протягом 30 червня. Горіли суха трава, торфовища та лісова підстилка в різних громадах області. Зокрема, поза межами села Туйокутковицької громади виявили пожежу на торфовищі площею близько 7,8 гектара. Там триває ще гасіння. Продовжують гасити вогонь рятувальники на торф'яному угідді біля села Ржищів Мар'янівської громади Луцького району. Учора там ліквідували займання на одній із 4 локацій, однак загальна площа горіння іще становить близько 9 гектарів. І ще одне займання на торфовищі виявили за межами села Топилище Павлівської громади Вдомирського району. Займання сухої рослинності гасили у селах Мерва Берестечківської громади та Чарториськ Маневицької. А поблизу села Черваха Маневицької громади на Камінь-Каширщині виникла пожежа низового лісу. Завдяки оперативним діям рятувальників та лісівників вогонь швидко ліквідували, не допустивши його подальшого поширення. На Рівненщині сталася смертельна аварія на залізниці поблизу села Лев'ятин Тубинського району. Вантажний потяг збив 33-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці. За попередніми даними, вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. За кермом локомотива перебував 59-річний машиніст. Він розповів, що жінка раптово вийшла на колії перед потягом. Він одразу застосував екстрене гальмування, однак зупинити багатотонний склад вчасно не вдалося. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії і встановлюють деталі події. Підприємство «Луцькспецкомунтранс» повідомило про намір підвищити вартість послуг із управління побутовими відходами для населення та інших споживачів. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Підприємство пояснює необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Серед основних причин – збільшення прожиткового мінімуму, суттєве подорожчання пально-мастильних матеріалів. Відтак тарифи для лучан пропонують збільшити на майже 22 гривні для багатоквартирних та індивідуальних будинків, а для мешканців громади, тобто поза межами міста, на 15 гривень для багатоквартирних будинків і на 16 для індивідуальної забудови. Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної передачі в користування земель державної власності. Йдеться про 9 земельних ділянок площею 860 гектарів, які перебували у постійному користуванні Державного дослідного сільськогосподарського підприємства системи Національної академії аграрних наук України. Встановлено, що власник приватного підприємства домовився із службовцями держпідприємства про фактичне використання цих земель без належних правових підстав. Натомість на основі формальних договорів про надання послуг та акти виконаних робіт. У результаті таких дій державному підприємству було заподіяно шкоду на понад 8,3 мільйона гривень. У Нововолинську слідчий суддя став на бік місцевого мешканця, який звинувачує працівників ТЦК у насильстві. Відтак скасував постанову поліції про закриття справи, де фігурувало обвинувачення у катуванні. Як ідеться в ухвалі, інцидент стався навесні цього року. Справу розслідували одразу за кількома статтями катування та незаконне позбавлення волі. Проте згодом слідчий поліції вирішив закрити провадження в частині катування із аргументом, що у діях працівників ТЦК нібито не було спеціальної мети – лякування чи примусу, які є обов'язковими для цієї статті. Нововолинець оскаржив рішення у суді, вказавши на низку порушень та ігнорування слідством ключових доказів. Зокрема, надав відеодокази, на яких зафіксовано, як він попереджає працівників ТЦК про свою інсулінозалежність, після чого його силоміць заштовхують у бус із накинутою на голову курткою. Під час транспортування, за словами чоловіка, його били. При цьому слідчі не провели упізнання осіб, не вилучили речові докази, зокрема пошкоджений одяг потерпілого, і не допитали свідків належним чином. Розглянувши скаргу, матеріали провадження та заслухавши позиції сторін, слідчий суддя постановив задовольнити скаргу потерпілого, тож розслідування фактів катування має бути відновлене і проведене більш ретельно. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, а також грози і подекуди град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 градус, удень 26-31 тепла, у Луцьку нічної пори 18-20 градусів комфорту, ну а удень від 28 до 30 теплих градусів. Ну і для тих, хто планує відпочинок по

0: поблизу водойм. Температура води у річці Стир – 26, в озері світять 24 градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радио Аверс. Радио Аверс. Радио Аверс.
1: Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай, я завжди за тебе, я про тебе ночами і днями. Коли дьяволи гнівлять Бога, пам'ятай, він тебе не лишить. Як закінчиться плач тривоги, ти на білих полотнах тиші напиши.

0: чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Аверс ФМ.

0: хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.
1: Nation against nation, like comets they collide.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Oh, Father, tell me

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Бен.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.